Pese se lau tolu vanu tu speciale faka sa e lo tamai faa fitai. Ewa te ulo ngā tuai le polka la mena o le Think About It More Ema wei tātu umalawa I le nivaenga o le aso. Lua miru tolo tōna tā leo nei tu lai faa tā le faa na I faa funga le sfa pupunga o tātu tala I rei fanua ma tala I talonga le ngana peri tānia tā lusia o le nao atou nu o le tō te leo mātua ma avitawa le mawha nau I ainga. Ile tu wa yo onga ile ne ya wo ni la so fuwa.